0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Знатнемна і барызына.
2: Польскі праграм на фалях беларускага радыёрацыя.
3: Вітам панства в праграме Знатнемна і барызына. В звёнску з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о тым, чы рэпрэсія палітычна на Беларусі се змнейшаяў, а о чым яшчэ услышым іх праграме. Война на Украине трва, а Минск втёнж позостае верным союзником Кремля.
4: Беларусь є дочиснента през Путіна.
3: Цораз трудней о студія в Польсце для молодих поляків з Білорусі.
5: Для польської меншості на Білорусі квестія науки студію в Польсце має фундаментальне значення.
3: Вытечка по Białymstoku эпохи хетмана Яна Клеменца Браницкого.
6: Походжу з под Свислочу, з убожалого роду шляхетського, з татарів Липків.

0: Христос уваскрос.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Болгарія. Софійська мітрополія Болгарської православної церкви наклала заборону у священнослуженні на архімандрита Ніканора Мішкова, ігумена Гігінського монастира святих Касми і Дем'яна. Рішення прийняв патріарх болгарський Даніїл, який так само розпорядився почати у дочиненні до клірика церковний суд. Поводом для санкцій стали резкі публічні виступлення ігумена, адмова від зустрічі з патріархом і діяння, розцінені як порушення монаських обетів. Конфлікт почався літом 2024 року, одразу після обрання Даніїла патріархом. Тоді отець Ніканор подав прошення об відставці про принципові відрозненні у поглядах з першим ієрархом на конт російської агресії супроць України і міжправославних відносин. Протистояння завострилося після того, як монастир Касми і Дем'яна прийняв на відпочинок дітей з українських Сум, а сам ігумен сослужив з духовенством Православної церкви України. У соціальних сітках і інтерв'ю отець Ніканор жорстко критикував курс керівництва Болгарської православної церкви, обвинувативши його у лакействі перед російським імперіалізмом і прокремлівські позиції, а так само закликав патріарха Даніїла сісти у відставку. На своїй сторінці у Facebook архімандрит Ніканор заявив, що не намірений відмовлятися від своїх переконанняв і підтримки України. Справа ігумена Гігінської обителі стала виявленням розколу внутрі Болгарської православної церкви поміж духовенством і вірниками, які виступають з критичним поглядом на роль Росії і російської православної церкви, і тим крилом, якою орієнтована у церковній політиці на Москву. Греція. На грецькому острові Парос

Разважання над апостольським читанням. Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі розважання над апостольським і євангельським читаннями від автора телеграм-каналу «Нотатки Верніка». Свідчення народжається не у одиноці. Яно завжди уже кимсьці почутає, кимсьці пережитає, кимсьці збережене і тільки після передадене. Тому Павел просить Тимофея не просто пам'ятати слова, але прийняти на себе відказність за їх далейший шлях. Веру уваходить прослухання. Але слухання становиться соправдним тільки тоді, коли почутає підтверджується життям. Свідка – це не той, хто шмат говорить про Бога. Свідка – це той, про кого слово стало справою, а обіцяння – досвідом. Тільки таке свідчення може викликати довір. Яно не примушає вірити, яно відкриває можливість повірити. Кожен вірник – звяно великого ланцюга. Ми нічого не створюємо з нуля і нічим не володаємо кінчатково. Ми приймаємо те, що було довірено іншими, каб у свій час передати гэта далей. Адказність дотичиться не тільки самого змісту, але і частині серця, праз якое проходить гэты дар. Божая ласка не належить нам. Яна тільки знаходить у нас ще одну махчимасть бути передаденой. Тому Павел закликає умацовуватися не у собі, а у ласці Христа. Уласних сіл завсёды недостатково для верності. Верність не виростає з упевненості у собі. Яна народжається з довіру тому, хто застається верним першим. Чим глибей чоловік приймає гэтий дар, тим менш йому потрібно доказувати свою силу. Менавіта з гэтай ласки виростає і свідчення. Быць верником значиться заўсёды заставаться открытым у абодва баки, прымаць і перадаваць. У гэтым ёсць сапраўдная свабода, бо вера не становіцца нашай уласнасцю. Яна застаецца жывым рухам да веру, ад Бога праз чалавека да іншага чалавека. Мы не гаспадары гэтага патоку, але нясём адказнасць за тое, каб ён не быў перарваны. Магчыма, менавіта на такіх ціхіх, амаль непрыкметных сведках і трымаецца свет. Не на самых гучных галасах, а на тых, хто дзень за днём беражліва перадае далей тое, што некалі сам атрымаў як

0: Сусветний хіт тидня.
1: Легендарний рок-гурт U2 разом з нідерландським диджеєм і продюсером Мартіном Гарріксом випустили новий сингл «Fireflies». Композиція сполучає фірмове гучання U2 з сучасною електронікою, створюючи атмосферний і емоціональний трек з масштабним, амаль кінематографічним настроєм. Праця над піснею довжилася каля 6 годин, а її перше живе виконання відбулося на фестивалі «Tomorrowland». «Fireflies» увійде у новий студійний альбом U2, який чекається пізніше сьогодні. «Fireflies» на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńska i ty, ja pierekladziony Jekaterina i Maciejewskaj u interpretacji Michała Andrasiuka, jak i ty je w ałsich pieśniach, što сегодня поплывуть у эфир, будуć galownym motywam сегодняшней programy. Dyk Baczyński, heta один z символов tahoż paustania, jako je wybuchla 82 hady tamu nazad, a 17 hadzinie 1 żniwnia u Warszawie.
1: Krzysztof Kamil Baczyński, Wisła, pierokładka Ciaryny Maciejewskiej. Ty raka, što plywie u minuloje, jak dawno ja po warwarsku ryży na wadzie twojej ćwił zasnulaj, zaory i runy na joj niechta wyszył. Тут фантомы висят высоко, волк, олени, мядведь золоты, и разнуе драуляное в облако, маляваны у поветры матеу. Сдавняй меди мои рамены, привит рамы слабому даденой. Я домок, унутры зеленый, от твоей тишини патины. Не кранай, бо труха узаўецца, не глядзі там на віслы горад, толькі жоўты прамень застаецца між табой.

0: Bolž za 80 užo hadov Varšava, a za joj usia Polšča ušanouva je pamjać prapaustancav, jaki ja u 1944 hodzie vyrašili zmahatsa za svabodu z namnoha macnejšim vorahom. I tolkiš užo hadov trivaje disput, či kiravniki paustania mieli prava paslać tisiaci ľudiej na amal nepažbiežnuju šmierć. A do toho jeszcze dochodzić ocenka powodzinał sowietał, jaki ja stajałszy u warot Warszawy, nie zrobili niczoha, kab da pomachczy wajujuczym życharam Warszawy. I nie zabywajma, że w usim świecie żywie już o tolki niedzie kala 200 warszawskich paustancał.
1: Zbigniew Herbert, ballada pratuje, że nie giniem. Pierakład Maryny Kozłowskiej. Ту наші вітанні випливалі, де вже не вернуться ніколі, покинули свій слід на хвалі. У глиб мура раковина упала, як з кам'янілих вуснав цуд, що кручили п'ясчаним шляхом, де не дійшли до ваканіцяв, хоча побачили вже дахи. Упа вітра дзвоні, мають сховню, які асіротять тільки покой холодний, кольки книжок, пустий каламар, білий лист. Направду не померли цалкам, їх шепт доходить раз шпалери, у столі плосма живе голов. З води, землі, повітря, вапне, створений рай їх анел вітру. Да луні тіла разом не будуть лунать на луговинах світу.

0: Одним з польських істориків, як і критична відноситься до варшавського повстання, з'являється Пётр Зыхович, який у своїй книжці «Обленд 44. Варіатства 44» у початку розділу «Варіатства у Варшаві» пише: «Муза історії Кліо не була добразичлива і до речі посполітою у апошній стагоджі. Біди, які обринулися на нас, могли б поділити некалькі народів, і усе могли б назвати себе нещасними. Однак ніякая біда не може порівнятися з поразою у Другій сусвітній війні і найвялікшою трагедією, найвялікшою катастрофою гетай війни для нас було Варшавське повстання».
1: Тадеуш Ружевич, 1939 год. Переклад Марини Козловської. «Я подманути, тому можете вручити мені білий посох сляпого, бо ненавижу вас. Утікаю від себе вчорашнього. Шукаю могилки, де не воскресну з мертвих. Тут покину непотребні, а смішні реквізити. Бога маленького липовую фігурку, орла білого птушку, на галінці чоловіка, яким я не буду».

У гісторії кожного народу є хвилини, які я назвав сьогодні записуються у національну пам'ять. Тільки не усі народи, і тут бачу білорусів, мають махчимаць годна адзначаць гэтыя даты. Але, може, і білорусам у вольнай країні надійде час, што так будзе. А пакуль што, шануйма пам'ять пра герояў, якія мелі адвагу змагацца з таталітарызмам у розных кутках свету. Таких хаця б, як варшаўскія паўстанцы. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за сустрэчу і запрашаю на паэтычныя роздумы праз тыдзень.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалі. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустрічей!

0: Сонячная радио FM.
1: Об'єктивно, цікаво, оперативно. Белорусская радио рация.

0: Франція, Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіорація.